0: Níon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua ní cap a mohanish. Fíneann is an am an album agus dimic sé isteach na Cortaca I give her a hain. Leis sin, tá ní cap I tát go chuircí chun an album a sheola. Beg siad ag sinim, gá seo sa Savoy ar an seoláis bheitthe ní bealtaine.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúis ag Red FM, modern day Downig ó seach go diaide.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Oasis ag tacht go dtíon scalán mór. Beidh scalán faisnéise Oasis ag tacht go dtíon na pictúrlainne ar an haonú lá déag mí meán fuar imlíana. Tháinig Oasis ar ais le chéile ag gach mhíle sa feithe ceathair tar éis cúig déag bliain agus d'imigh siad ar Comcourt. Beg scéal an Comcourt sin le feiscin sa scanán faisnéise. Beg sé ar fáil ar Disney Plus agus ar Hulu níos déanaí sa bhliain.
0: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach go dia de.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Céline Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá album nua ní cap a mohinis. Fíneann is an album agus dimic séis deacs na Cortaca I gcuir fir a haon. Leis sin, tá ní cap é tacht go chuirci chun an album a sheoladh. Beidh siad ag sinim go shows sa Savoy an séoláis bheith ní bealtaine.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam dúis ag Red FM modern day danig ó seach go diaide.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.

0: Joining Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Oasis ag tacht go dtíon scáil an mór. Beidh scan an faisnéise Oasis ag tacht go dtíon na pictúir lena ar an haonú lá déag mí meán fór imlíana. Tháinig Oasis ar ais le chéile i gcomhile sa feithe ceathair tar éis cúig déag bliain agus d'imigh siad ar comcourt. Beidh scéal an comcourt sin le feiscint sa scan an faisnéise. Beidh sé ar fáil ar Disney Plus agus ar Hulu níos déan níos a bhliain.
0: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM modern day downig ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.
0: Red FM.